nāpa tsuyo tānda lo chi tēng lāni tāna wē tam jē kēmpa tāng chāpa chun tēng lāni tāna wē kārīng jē tēng kī tō wē lūyān jē ngi tū shū sūpa yīn tā tī rīng jī pīmē lī rīm khuṋ sū sā kā tā wē tū tēng tāp tū kū bē jī nō khuṋ sā kiam kuñ chī mū chō nē ārī New Jersey nāng tū yō bē Washington nāng bē gōmbā gōmbā rā tē tēng bā nām lā chun tē kālab tāng lō chung tsī kē mē tsāng tē kātīng tsē nā wē xī ngiñ tū shū xī ngā ārī nāng kī pio jī nāng bē chō tō ngiñ shū xī jī nāng yōng jū shū hā chāng gābu chūng tē rā pē bā tsāng mā tāng mī xē kāi mū ārī wā tsō rā ngiñ tsāng bē shū yī kāi mū ārī wā nām ngā chū pio bā lā tē tē jā chū wā gēn bā xī yīn lo gyata mambu shiki rin pyo tang sobu nyi kiwa la diwa chingbu chung yu ba tang tela teni pyo di nangchu di sobu nangchu su gyur yu sobu chung nang ngamu ne ta par nangbe chu di zo pyo di geyi ki to la lo nir che ne de yu la kandun yang pyo ge to ne chigi yu Nye ming tale lama shiba teyang sobu piri shiki tabare. Tela tenye tale lama tang sobu mima wala mikse ki tawa shikyo. Nyewa tobe wo linga jibu tenang keri na soba tang, kyunri na soba kyunba tang, pelchir chute jang dami na so yoba nam zom yo. Ina yang nganzo chamar duwa mi yinba chane jizung yin. Nganzo chamar nyambe lo te nganki yueba tang tishin chamar dewa doba tang dunge miduba shata yin. Tata te nang yuebe parche kerne duken chotang Nye dungi gindu mar nam tang tishin mima tue ne yara langken tang mar duken tsama rangi la dewa chungna nyamba tang dunghe michu na nyambe samba yueba chungba yin. Nganzu sem na samlu tenda ngan ki shar wa shik to ne meze kegi yue. Masi nganzu tsangme tsangmar Dewa dhubha tang dunghe pungwe thokdaan yueba ranyam zhe. Te ta dhubhe thapsi nanzo shi yueba le nanzo susur lekshu khaan yinbe tsu zi ki gyabhe kone te tang tumbar mezi kegi yue. Dhubhe dewa tang mindubhe dunghe ki rangshin. Khanda yueme nanzo takje chegab terik nazo yueba shik she tup. Kangdara yang duna chi didu tan nang sem ki didu je ri nyi yue. Chi nguwebo yarge teta lu la tenen dewa dhuba tang dungel selwe che tu yina yang chi tapsi teta ki dungel tamche se ne dewa zobar dhub tu ju nguwene kāpō yīn. Tēne chī rū kī ngōbō la tēne dewa tōpar chēpa tāng. Nāng sīm kī yārgē kī tēngne dewa tsōdab chēpa nī la kēpar chēmbu yu. Tsāwē dūngē chīkba yīnā yāng ngāntu sāmlū kērchō kī tōne dūngē nyōngdāng tāng. Sīm mī dewa chātāng la kēpar chēmbu yu. Tēr tēn sāmlō kēchō nī ngān chū mē chē kētāng kī tē āchāng kī kē chēmbū chā yu. Ngān chū sāmlō chū gyabē chē tū chū lū tū mā. Lā tōm kī nāmshā māngbū shīk tēn lā pāp yu jīng. Tētā gūn sīm lā shī tī chē wā tāng. Yērab chū sāng shī tū sū jū rū tē nē yu. Tē chā nē chū lū. Tata ki nyingbu ni jigyur yin, tetar nayang,
따둡 기 토니 개발을 요칭 개디 난주 따위 개발을 코난을 삼니 쫄링 채나 들 탐을 매발을 마세 대 땡땡 미 꾀배 내가 텐라 수기 제 대외 편도 채워야 된 채워니 출루 가능 숭배 삼바 상부 제당기 납자남 난주 니리 미세낭 라렌터규 배준 지주대인 최바스르 삼로 직당나 마낭라 슈베 멍미 신인 대다오 강다식라 카디 자기 레치나 난기 다오 텔라 다오 터두 니 머릭 바탕 시당 되자 나게 테남 인신 대다니 낭 마도 치네 용와 시기 인베 삼덴 당 시럽기 고준기 카데 자구 시럽니 메 멘데 듀탕 띵엔 진키니 내니 멘데 더브 라차 시긴 치 마교두 마견탕 동해 중화신도 난샘기 땡도 타베 급수양 난키 나숙탕 강에 용기주 데르땡 최시바티 낭니 최고바식 임베 대라찬남 난키 심 야르게 동규 돈식인 삼루 동당 신식네 셰나 난조 미 삼루 돈네 야르게 침바 딩두기 체리당 투고르라 떼네 치 커인기 낭라 두기 연하양 심기 랑신라 딱제 제주당 삼루 동규 망보 사유 Perna sim sheba, te gugen ki cheba yin mi, gugen ki cheba shigi yina, te nirlen ta lenji chigen kang yimi, te debu kang yimi so ki samlo tungyu la, sim yarge tung tab la, lacha mangbu shig yue ba, le zo ni chamba tang ninji shebe lacha nibu te yin, 남베 최능 참바당 닝지 권에 삼바 열개 동규 탑시식 십자신 똑채와 두마유 삼바 야부탕 삼바 상부 제외 삼바남 개치슈인 개디 랑이라 텐데 삼 야부식 유나 랑이 기바 마세 랑키 김장 자조 추구 파마 김제 당 제벌 청문을 기부 용원라 텐데스 야보식 메나 나멘 독초 대용기제 계급 내 계급 당 링텐 내 링텐 주월 청마 미기 바 용외 주세 대 양 대다 랑인 대르텐 조 미 초배능 삼바 상부 등 참바 남게 치슈 차유 대 자와 자 침부 등 소수 미제 능 니월 코웨 식 인신 심 상부 야게 용웨 배준 체나 린초 치린초 바식 유 타능이 넘버스 피미 딜레미 콘송 사가다 튜딘 답드 진호 군사겸군 친구 초원이 로종 시계매 잔전인 당 제외해 문주 전제 걸업 그린 자나고 신년주 슈유 승바 당 최대 승인년주 슈유인 표시에 가서 새로운